Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Kupinove dozvole je u rukama glavnog administratora opštine Nenada Đorđevića, koji će tu odluku donijeti nakon pribavljanja dodatne papirologije od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, morskog dobra i Uprave za pomorsku sigurnost. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat direktora, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. U dnevniku i ostale aktuelnosti, odbjegli član kriminalne grupe Vasa Ulića Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešaj, uhapšeni u Moskvi, potvrđeno iz uprave policije. Iz te institucije saopštili su da je Drešaj slobode lišen nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage i direktne i precizne razmjene informacija sa Moskvom. Odlukom Višeg suda, bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Nina Paović, njena pomoćnica, izdržavat će kaznu od 6 mjeseci zatvora u objektu stanovanja. Na putničkom kruzeru MV Hondius, na kom je registrovano obolijevanje putnika od hantavirusa, nalazi se jedan državljanin Crne Gore koji nije obolio i u dobrom je zdravstvenom stanju, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Iz te zdravstvene ustanove su kazali da nastavljaju da prate situaciju i postupaju u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Vijesti iz svijeta. Američki lider Donald Trump privremeno je obustavio operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iran je pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kojim je predviđena zabrana prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Amerikom suočili sa strogim ograničenjima. Američka operacija Epski bijes protiv Irana je završena, a prioritet SAD-a sada je otvaranje Ormuzskog Moreuza, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Govoreći o iranskom nuklearnom programu i zalihama obogaćenog uranijuma, Rubio je rekao da će se to riješiti razgovorom. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 12, ranjeno 39 ljudi, objavio načelnik oblasne vojne uprave. U Poltavi je stradalo 5 ljudi. U ukrajinskim napadima na rusku Čuvašiju život su izgubile 2 osobe, a jedna žena poginula je u Belgorodu. Slušate jutarnji dnevnik. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju se pozdravlja stabilan napredak Crne Gore u reformama, osnažen ambicijom da završe pregovore do kraja 2026. godine. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno kao i samom izvjestiocu, izvještaj je najpozitivniji do sada, ocijenila je resorna ministarka Maida Gorčević. A Kolašin danas slavi Dan Evrope kao simboličan uvod u obilježavanje koje će se tokom maja nastaviti u više opština širom Crne Gore. Cjelodnevni program inspirisan evropskim vrijednostima, ali i našom lokalnom tradicijom i kulturnim nasljeđem. Opština Kolašin manifestaciju realizuje u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i domaćim institucijama. Pripremila Branka Zeković.
1: Obilježavanje Dana Evrope Crna Gora i ovog maja počinje iz Kolašina. Manifestacija će biti prilika da se građanima približe evropske vrijednosti, predstave rezultati saradnje sa evropskim i državnim partnerima i istakne značaj lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija, kazala je našem radiju Damjana Bulatović iz službe za evropske integracije opštine Kolašin.
2: Centralni događaj bit će održan u Centru za kulturu Kolašin sa početkom u 12 časova. Program je zamišljen kao spoj institucionalnog i kulturnog dijela. U prvom dijelu planirana su obraćanja predsjednika opštine Kolašin Petka Bakića, glavnog pregovarača Crne Gore za Evropsku uniju Predraga Zenovića, ministra javne uprave Maraša Dukaja i ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera.
1: Nakon toga publika će moći da uživa u kulturno-umjetničkom programu koji su pripremili učenici, profesori i kolašinski izvođači.
2: Nastupit će mališani iz vrtića Sestre Radović, ženska pjevačka grupa Đude, Kud Mijet Mašković, učenici kolašinskih obrazovnih ustanova, kao i prošlogodišnje pobjednice programa Ritam Evrope iz Kolašina. Program je inspirisan evropskim vrijednostima, ali i našom lokalnom tradicijom i kulturnim nasljeđem. U večernjem dijelu programa sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu bit će održan

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore je zvanično obavješten da se na brodu MV Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja. Institut nastavlja da prati situaciju i da postupa u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Podsjećamo javnost i medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija, budući da je istraga o okolnostima događaja i dalje u toku. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana sutra od 18 do 20 sati. Radionica je otvorena za mlade uzrasta od 15 do 30 godina iz primorskih gradova. Početak je planiran u otvorenom amfiteatru pored osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, dok će se nastavak održati u centru Ineska u Dobroti. Radionicu vode psihološkinje Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović. Predstavnici Pomorskog muzeja Crne Gore iz Kotora, direktorica magistar Maja Uskoković i kustos Pomorsko-tehničke zbirke Ilija Mlinarević učestvovali su na ovogodišnjem izdanju prestižne međunarodne konferencije Florence Heri Tech u Firenci, gdje su predstavljali Crnu Goru na ovom značajnom skupu. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Italije, Finske, Portugala, Belgije, Španije, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Kine, Holandije, Brazila i Srbije. Uskoković i Mlinarević bili su jedini učesnici iz Crne Gore. Konferencija Florence Heri Tech, pokrenuta 2018. godine, ima za cilj da postiče saradnju između akademske zajednice i tehnološke industrije u oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine primjenom savremenih, naučnih i tehnoloških dostignuća. Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. Najefikasniji u kotorskom timu bili su Đuro Radović sa 4 gola, Savo Četković je dao 3, a po 2 Nikola Brkić, Stefan Vidović, Nemanja Vico i Tim Perov. U kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Kataro izgubio od Jadrana 25-6. Dušan Milaš je za Kotorsku akademiju dao 3 gola, Ivan Marković 2 i Vanja Gopčević 1. Trenutna temperatura vazduha u gradu 13 stepeni, vlažno 79%, pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Nezavisni dnevnik Vijesti piše: preliminarna hidrogeološka studija Ministarstva javnih radova pomjera rokove bez detaljnih istraživanja, ni kramp na Veljem brdu. Šta je propisano nacrtom zakona o registrima prebivališta i boravišta? Ko se seli iz države morat će da se odjavi. Priprema se elaborat za jednu od najatraktivnijih lokacija na primorju. Miločerski park bit će pod zaštitom države. Osnovni sud utvrdio da su aneksi ugovora Kliničkog centra Crne Gore u suprotnosti s propisima, nezakonito smijenili dvije glavne sestre. Budžetu falilo 211 miliona za tri mjeseca. U istom periodu prošle godine budžetu je nedostajalo 148 miliona eura, odnosno sadašnji minus je veći za 63 miliona eura. Prvo odjeljenje za adolescentnu i dječju psihijatriju Klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović počelo je jučer sa radom, saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa pozvana da ispita ponašanje opštine prema Luci Budva. Blokada je zloupotreba državne imovine.

Kamion izvođača radova u Orahovcu firme Interbeton prekinuo je jutros glavnu vodovodnu cijev zbog čega su potrošači ovog naselja bez vode, saopšteno je Radio Kotoru iz vodovoda. Ekipe su na terenu, a građani će putem Radio Kotora biti informisani o normalizaciji vodosnabdijevanja u Orahovcu. Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. U kinu Boka danas od 18 sati sinkronizovani avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba. Od 20.30 komedija Đavo nosi Pradu 2. Ulaznica košta 3 eura. Na dan Svetog Dujma u četvrtak 7. maja sveta misa bit će u istoimenoj crkvi u Škaljarima u 17 sati. Crkva se nalazi u blizini Kotorskog tunela i ujedno je najjužnija crkva na Jadranu njemu posvećena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 7 do 11 sati doktor Jovan Milović, od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj 24 sata dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. Trenutna temperatura vazduha u gradu 13 stepeni, vlažnost 79%, pritisak 1019 milibara, oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura do 24 stepena. Gošća magazina Grad od 10 sati bit će predsjednica mjesne zajednice Glavatičić i Bigova Milica Kovačević-Kraljević. Razgovor će voditi Biljana Marković. Druga antarktička ekspedicija naučnika iz Instituta za biologiju mora donijela je nova iskustva i važne uvide o jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti Radio Kotora bili su dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su podijelili svoje utiske sa Mihajlom Moškov. Eko kutak uređuje Saša Karajović, na programu je Radio Kotora od 17.15.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro za srijedu 6. maj. Informacije i saobraćaja. U Kotoru danas sa 4 broda La Belle del Adriatic u 10 sati će doploviti i biti na vezu do 16 časova. Na sidrištima su kruzeri Marella Explorer 2, Marella Voyager i Norwegian Viva, koji će se u zalivu zadržati do 18, odnosno 19 sati kada nastavljaju svoja putovanja. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Duž klisura i usjeka mogući nailasci na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku, neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja. Za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse, naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 sati, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje od 7 do 17, zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova od 9 do 19 zbog asfalterskih radova na magistralnom putu M2 Petrovac Vipazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Od 8 do 14 saobraćaj se obustavlja i na dionici Čevoriđani. Totalna obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča Lješnica. Jednom trakom neizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu 23:05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. U ostalom dijelu zemlje izvode se radovi u okviru redovnog saobraćaja. U proteklo 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. 2 osobe zatopila teže, a 3 lake povrede. U savjet oprezno i srećen put vozačima, toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020-234-999 i 063-239-987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar južni i jugoistočni 8 do 20 čvorova, ponegdje na udare 25 do 30. More 2 do 3, na otvorenom ponegdje 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo, prije podne više sunčanih perioda, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, a tokom noći ponegdje kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 23 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 16 stepeni, vlažnost 66%, pritisak 1018 milibara.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Institut za javno zdravlje Crne Gore je zvanično obaviješten da se na brodu MV Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja. Institut nastavlja da prati situaciju i da postupa u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Podsjećamo javnost i medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija, budući da je istraga o okolnostima događaja i dalje u toku. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana sutra od 18 do 20 sati. Radionica je otvorena za mlade uzrasta od 15 do 30 godina iz primorskih gradova. Početak je planiran u otvorenom amfiteatru pored osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, dok će se nastavak održati u centru Ineska u Dobroti. Radionicu vode psihološkinje Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović. Predstavnici Pomorskog muzeja Crne Gore iz Kotora, direktorica magistar Maja Uskoković i kustos Pomorsko-tehničke zbirke Ilija Mlinarević učestvovali su na ovogodišnjem izdanju prestižne međunarodne konferencije Florence Heritech u Firenci, gdje su predstavljali Crnu Goru na ovom značajnom skupu. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Italije, Finske, Portugala, Belgije, Španije, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Kine, Holandije, Brazila i Srbije. Uskoković i Mlinarević bili su jedini učesnici iz Crne Gore. Konferencija Florence Heritech, pokrenuta 2018. godine, ima za cilj da postiče saradnju između akademske zajednice i tehnološke industrije u oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine primjenom savremenih, naučnih i tehnoloških dostignuća. Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. Najefikasniji u kotorskom timu bili su Đuro Radović sa 4 gola, Savo Četković je dao 3, a po 2 Nikola Brkić, Stefan Vidović, Nemanja Vico i Tim Perov. U kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Kataro izgubio od Jadrana 25-6. Dušan Milaš je za Kotorsku akademiju dao 3 gola, Ivan Marković 2 i Vanja Gopčević 1. Trenutna temperatura vazduha u gradu 13 stepeni, vlažno 79%, pritisak 1019 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit dana Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore. Vijesti. Velika panika i nervoza u kriminalnim redovima produkuje rijetko viđeni nivo napada i hibridnog djelovanja praćen kukavičlukom i monstruoznošću, saopštio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. On je naglasio da je fokus institucija u potpunosti usmjeren ka ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva za portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština danas nastavlja zasjedanje. Na dnevnom redu su između ostalog izmjene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, Zakon o sudovima te o poreskim savjetnicima i o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Predstavnici Demokratske narodne partije neće doći na današnji sastanak podgoričke opozicije na koji ih je pozvala Stranka Evropskog progresa, a na kom bi trebalo da se priča o tome ko bi mogao da bude kandidat za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. To je potvrdio šef odborničkog kluba DMP-a Vladimir Bulatović. Kruzer na kome je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na Kanarska ostrva, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Najavljena je hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika medicinski opremljenom letjelicom. Američki lider Donald Trump privremeno je obustavio operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iran je pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kojim je predviđena zabrana prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Amerikom suočili sa strogim ograničenjima. Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona pobijedivši Atletico Madrid 1-0. Večeras je revanš drugog polufinala Bayern München Paris Saint-Germain. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, tokom noći kiša, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Jedan veliki pozdrav svima, pozdrav iz Starog grada u Kotoru, ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Kotor.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 6. maj. Pravoslavni vjernici obilježavaju Đurđev dan. 1697. Skupština crnogorskih glavara i sveštenika izabrala je na Cetinju vladiku Danila Petrovića za gospodara Crne Gore. 1758. rođen je jedan od vođa francuske buržoaske revolucije Maximilien de Robespierre, vođa jakobinaca. 1856. rođen je ljekar jevrejskog porijekla Sigmund Freud, osnivač je psihoanalize. 1856. godine rođen je američki istraživač i admiral Robert Edwin Peary. Njegova ekspedicija je aprila 1909. godine prva dospjela do sjevernog pola. 1861. godine rođen je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. 1898. iza štamparije akcionarskog društva u Nikšiću izašao je prvi broj lista Nevesinje. 1895. rođen je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino. Najpoznatiji su mu filmovi 4 jahača apokalipse i Dama s kamelijama. 1915. godine rođen je američki finski glumac i režiser Orson Welles. Njegov prvi film Građanin Kane jedan je od najboljih u istoriji kinematografije. 1941. godine u Sarajevu je rođen čuveni fudbaler i trener Ivica Osim. 1992. umrla je američka glumica njemačkog porijekla Marlene Dietrich. Proslavila se filmovima Plavi anđeo, Shanghai Express i Svjedok optužbe. 1994. godine otvoren je tunel ispod La Manša. 2007. godine u Beogradu je u 79. godini preminuo pjesnik Stevan Rajčković. 2013. godine na današnji dan u 95. godini umro je sedmostruki italijanski premijer Giulio Andreotti.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u drugi, u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 6. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 18 stepeni, vlažnost 69%, a pritisak 1019 milibara. Meteorolozi za danas kažu oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena. U najavi jedna servisna informacija, kamion izvođača radova u Orahovcu firme Interbeton prekinuo je jutros glavnu vodovodnu cijev zbog čega su potrošači ovog naselja bez vode, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Ekipe vodovoda su na terenu, a građani će putem Radio Kotora biti informisani o normalizaciji vodosnabdijevanja na ovom području. Što se tiče programske šeme, u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Svijet nauke. 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati. 16.30 vrijeme za Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Druga antarktička ekspedicija naučnika iz Instituta za biologiju mora u Dobroti donijela je nova iskustva i važne uvide u jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti Radio Kotora su bili dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su podijelili svoje utiske sa Mihajlom Moškom. Eko kuta koji uređuje Saša Karajović na programu je Radio Kotora od 17.15. Posljednji blok malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20 sati i 30 minuta komedija Đavo nosi Pradu, drugi dio. Ulaznica košta 3 eura. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković po cijeni od 15 eura, za đake, studente i penzionere 10, obavljat će se u kancelarijama kulturnog centra 7., 8., 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, kao i na biletarnici 2 sata prije početka predstave. Na dan Svetog Dujma u četvrtak 7. maja Sveta Misa bit će u istoimenoj crkvi u Škaljarima u 17 sati. Crkva se nalazi u blizini Kotorskog tunela i to je najjužnija crkva na Jadranu njemu posvećena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Druga antarktička ekspedicija naučnika iz Instituta za biologiju mora donijela je nova iskustva i važne uvide u jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti Radio Kotora bili su dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su podijelili svoje utiske sa Mihajlom Moškov. Eko kutak uređuje Saša Karajović, na programu je Radio Kotora od 17.15.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Vijesti Radio Kotora. Sekretarijat za zajedničke poslove uspješno je završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132,47 metara kvadratnih koji je dodijeljen na korištenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salmat Construction deo Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Područje Glavatičiće i Bigove nema javnu vodovodnu niti kanalizacionu mrežu, a snabdjevanje električnom energijom je nestabilno. Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Glavatičići i Bigova, Milica Kovačević-Kraljević, između ostalog, pojašnjava da se snabdjevanje obavlja putem bistjerni, a voda se doprema cisternama. Prošle godine, tek u drugoj polovini ljeta, organizovana dostava vode cisternama, pri čemu je prevoz bio subvencionisan od strane opštine, a mještani su plaćali vodu. Ovo predstavlja ozbiljan izazov, posebno za domaćinstva koja se bave poljoprivredom i turizmom, a jedini izvor vode isključivo iz bistjerni, saopštila je Kovačević-Kraljević gostujući danas u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. Protest će biti održan ispred Palate Grgurina u terminu od 10 do 10.30. Štrajk se organizuje u cilju povećanja zarade kulturnim radnicima i ispunjenja zahtjeva upućenih Ministarstvu kulture i medija Crne Gore. U Kotoru danas 4 broda, podaci su sa sajta Luka Kotor AD. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradimo odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana sutra 7. maja od 18 do 20 sati. Predstojeći festival vjetra posvećen je razgovoru o održivoj budućnosti Boke. 7. maja od 9 sati u Tivtu će biti panel Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom, a od 8. maja od 9 sati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti bit će panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki. Konferenciju organizuju jedriličarski klubovi Delfin i Lahor, Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora uz podršku opština Tivat i Kotor, a ulaz je slobodan. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro novi termin saopštili su organizatori. Vaterpolisti Primorca pobjedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve Budvanske rivijere 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. Najefikasniji u kotorskom timu bili su Đuro Radović sa 4 gola, Savo Četković je dao 3, a po 2 Nikola Brkić, Stevan Vidović, Nemanja Vico i Tim Perov. U kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Katero je izgubio od Jadrana MTL 25-6. Dušan Milaš je za Kotorsku akademiju dao 3 gola, Ivan Marković 2 i Vanja Gopčević 1. Vrijeme sutra, prijepodne povećena oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20 sati i 30 minuta komedija Đavo nosi Pradu, drugi dio. Ulaznica košta 3 eura. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković po cijeni od 15 eura, za đake, studente i penzionere 10, obavljat će se u kancelarijama kulturnog centra 7., 8., 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, kao i na biletarnici 2 sata prije početka predstave. Na dan Svetog Dujma u četvrtak 7. maja Sveta Misa bit će u istoimenoj crkvi u Škaljarima u 17 sati. Crkva se nalazi u blizini Kotorskog tunela i to je najjužnija crkva na Jadranu njemu posvećena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Druga antarktička ekspedicija naučnika iz Instituta za biologiju mora donijela je nova iskustva i važne uvide u jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti Radio Kotora bili su dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su podijelili svoje utiske sa Mihajlom Moškov. Eko Kutak uređuje Saša Karajović, na programu je Radio Kotora od 17.15.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20 sati i 30 minuta komedija Đavo nosi Pradu, drugi dio. Ulaznica košta 3 eura. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, po cijeni od 15 eura, za đake, studente i penzionere 10, obavljat će se u kancelarijama Kulturnog centra 7., 8., 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, kao i na biletarnici 2 sata prije početka predstave. Na dan Svetog Dujma u četvrtak 7. maja Sveta Misa bit će u istoimenoj crkvi u Škaljarima u 17 sati. Crkva se nalazi u blizini Kotorskog tunela i to je najjužnija crkva na Jadranu njemu posvećena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Druga antarktička ekspedicija naučnika iz Instituta za biologiju mora donijela je nova iskustva i važne uvide u jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti Radio Kotora bili su dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su podijelili svoje utiske sa Mihajlom Moškov. Eko kutak uređuje Saša Karajović, na programu je Radio Kotora od 17.15.

Došli smo do kraja popodnevnog programa. Podsjećamo na aktuelne vijesti. Sekretarijat za zajedničke poslove uspješno je završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132,47 metara kvadratnih koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salmat Construction deo Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se sutra 7. maja štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore. Protest će biti održan ispred Palate Grgurina u terminu od 10 do 10.30 časova. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradimo odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana sutra 7. maja od 18 do 20 sati. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje se odlaže zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro novi termin saopštili su organizatori. Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve Budvanske rivijere 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. U kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević Kataro izgubio od Jadrana Emtel 25-6. Vrijeme sutra prijepodne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevno od 12 do 23 stepena. Ugodan ostatak dana žele vam iz muzičke i tonske režije Savo Popović iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

Beogradsko proljeće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Posljeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagere i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u dvije verzije, sa dva različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi te dječje zabavne muzike.

Godinama je izvođače pratio revizijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim su godinama upravljali Vojislav Simić i Ilija Genić. Najpoznatiji voditelji festivala bili su Dunja Lango i Mića Orlović. Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izvedan je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. Našu retrospektivu Beogradskog proljeća počinjemo naravno sa prvom pobjedničkom pjesmom. Bila je to Anđelina, koji je pjevao u alternaciji i njen autor Radoslav Grajić. Slijede dvije slovenačke dive tog vremena. U pitanju su Marijana Deržaj i Majda Sepe u pjesmi Naše proljeće.

0: čuvari sna.
1: Sljede 1963. godine proljeće je imalo dva pobjednika. Onog zvaničnog bio je to Dušan Jakšić sa pjesmom Čergje, ali je publika smatrala da je pobjedu trebalo ipak da odnese Đorđe Marjanović sa pjesmom Stjordesa. Čak su bile organizovane i male demonstracije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijep

0: veliki historiograf, istraživač, najsitnijih detalja iz Maurićevog života i stvaralačkog grada. Tako da, samo zahvaljujući tom pristupu, ova izložba je moguća, jer ona obuhvata sve aspekte Maurićevog opusa.
1: Nakon izložbe, program je nastavljen u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković.

magazinu Grad stigli smo i do sporta. Pobjeda Primorca i poraz Katara obilježili su sinoćni nastavak prvenstva Crne Gore. O vaterpolu detaljnije. Vaterpolisti Primorca pobijedili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović ekipu Budve Budvanske rivijere 19-14 u okviru prvenstva Crne Gore. Najefikasniji u kotorskom timu bili su Đuro Radović sa 4 gola, Savo Četković je dao 3, a po 2 Nikola Brkić, Stefan Vidović, Nemanja Vico i Tim Perov. Po jednom mrežu domaćina zatresli su kapiten Draško Brguljan, Jusuke Inaba, Luka Murišić i Balša Vučković.

0: Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 49%, pritisak 1018 milibara, oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, kažu meteorolozi, tokom noći ponegde slaba kiša, temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bila ovo posljednja informacija u magazinu Grad za srijedu 6. maj, u 11 sati je kontakt program Grad i Vi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.